0: Ini fu he tau ma fao ani we ko fono no mai ke le tau ngo. Ke afia si fka lo fo la hia tu kem tu wo si ke ino a. Se matua matama mai anga nga tapu. Amen. Ko tohi he profeta ko Isaia ko de vehanga ono. Ko ku pu balu mo fka be anga manatu. He mai ke afano a mo fo fangu mai e leo he malo lo mo fka ue. Ke whakamalo lō me masike mai ke o atu he whenonga. Ko e whenonga kua ama manaki ke lata mo e whakafuanga. Ke tau mo maui I whakanganga. Ke wharua mga aho, ni whamana manatu, ke no nofo whakahautaka ke maui whakanganga. Ka kua pehe mai. O tunuhia ke whakamatala e talamita ke iki ko Yesu ke he leo lahi mai leo. Kua taongongo ke he fia fia mai whakaue. Mai he fina ngalo he atua, o whakamanatu mai e tau kupu whakamalo lo he iki, ke hana tau tūtaki. Kua hoko mai foki mā tau tōru ke he wahanai. Ke he mai kia o atua am tōru ke ke tau motu o sikana mō tūtaki. Si papa tēso atua lau tōru ke hākua hingoa. Hānei ni, e tau kupu whakamalo lo mā tau tōru nā kai koe, Talha wanga kia, toka mau e tau tōru ke ha tau tōru tau loto. Ka kia whakamatala ante talamitaki mo e leo lahi. Koe ongo kua hoko mai. Ko hai ke whakafano atu e au. Sipehe atu au, ko au hanai. Kia whakafano atu e koe au. Kia whanoa. Mo e whakafango mai e leo he malo lō. Leo he fia fia mo e whakaue. Kia e kia tau tōru mō leo he amamana ki anga. Whakalataha mō leo he anga anga. Whakafowina. Mai tau mō mōi kua loli loli a ko tau masimas ke lea longa he mōi nai. Ti hanai ni. E a lito mō kakano uho he leo mō ui anga he atua. Kia whakamalo lō kia hahai e tau tōru e tufa anga mitaki. Mai mōi. Mai tau mō mōi whakanga anga. Kia liongi naka inoa. Ha koe ha tau tōru a tau fianga, kua longona mtua I hea tua ha tau tōru a tau leongi, koe mena ia. Ki a tui lima, a tau tōru mai anganga ne hae ai e whakaue, mai milino. Ki a tū mau ke anganga tua ke hea tua, ke lata mai ha tau tōru a tau whenonga. Mana tu he profeta ko isa ia. Kua longona tua ia ia e leo mai he iki kua peheange. Ko hai ke whakafano atu e au. Koe tari he profeta, ko au hanai, kia whakafano atu e koe au. Koe tau tangata he atua, kia hāia tau tōru osi kāna e whakaalofa noa, e hā tau tōru iki I ko Yesu Kristo, mo e whakaalofa he atua, kia whakapetui fō, kia tau tōru mo anga anga tapu, tukulangi, amene. Liongi a tau tōru. Koe atua he whakaalofa noa. Whakaue ha, koe hawa whakaalofa, Mai hawa taritaki anga, mai hawa mautou a tau whenonga. Whakaue ha koe hawa tama whakahele, koe luku tōtou ni hanai mā mautou. Whakaue ha koe hawa whakaalofa, moe le veki anga ke he tau mga whaua kua hahai ai, ke he motu nai. Pihia fōki ke he motu koni we, moe lalo langi katoa. Whakamunuina ke he tau e karesia, moe tau whakatufono, he motu koni we, moe motu nai ko New Zealand. Kia haia I hawa takitaki anga ma fola, moe milino, mai tau whakawhika wanga ke kehe. Fiu ia si li veki mai koe atua, e tau mga whaoa, moe tau whakalehele, ne nā kai katoa toa e tau malolo sino, koe hawa whakalofa, li veki si whakawe mau, ha mautouro tau loto. Kia moa e mautouro hawa whakamunuina anga moe whakamalolo anga. Whakamalolo ke tau mga whaoa, Kua hai ai e tau loto, kua whakatuke, hako e tau whakahelehele kua toka e mui nai. Fuaki kia lau tōru kui atua, hawa whakaalo whanoa, kia mawhanasia e tau loto, moe tua fuaki ke hawa takitakianga. Liveke mai, ha mau tōru e tau whenonga, hane ama manaki ke lata, moe tau waho ne toi mai mua. Whakamunuina ke he matakau, he PMN, Takitaki mo e kautaha anga hua, whakalataha mo lo tōru e tau tupuna whakahelehele, o tau mga whaua pua whanonongo ke tau whakaoloanga mai aho ke hoko atu ke pouri he pō. Piu ia siliweki mai koe atua ke ahaia mautoru sikana hawa whakaala whanoa ke kamatai nei ato hoko ke tukulangi ke hingo heiki ko Yesu Kiriso ko lio ngatu a mautoru. Amen.
1: You're now listening to PMN Niue.

whalahea tu ke he mga ho a fia finei ma niwe whekai ke he hato e tūlof kāwāngi pie me niwe koe haua au ke ong furumaono a ke mahina iuni tau ue a fia moe ua furumaono. Whakaui ke hato e tūlof tu tangata ngā hua ku hawhangi e whakaharoanga kamata mai he palela ini nei ke hoko mai ke tau mga honei. Am tūru tangata ngā hua nei ko Jorinda Heka kua mamna ke tātu hatau tūru tu whakaharoanga. Kamata mai am tahala hongo fulu ke o kiuki mai am tahala ua. Tō matutua ki atu e ia ko Luana Benien mai he matahola ua ke he matahola ono ke he mga hapungipungi. Kaui lahi ka koe maina ko maiki ke lang matai ai. Tau ngā hua he pia me ni wef. Kaui fuki mua he atua ko liwa tātoro ke whareveia ke lunga ke he lea taongo ke he pauri he pōnei.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Tōngana I mātou mātou kei nanga haha I ai ke he tau mga honi e Commonwealth Games kua a mamana ke rarora ngi ki ai he tau whaitapu kuku e ne tau mai mua. Aha I ai mātou kau honi ue foki kua a mamana ke ke watu ke lata mai whakaholoanga nei. Ono ono tu ki ai ke he kamataanga he tau Commonwealth Games tō mamna ki ke whakahau koe ke he ki Glasgow he aha ua furuma tōru e iulai ke haua i au koso tau e awhi mwe ua furuma ono. Aha iai koe morea e tōru e awhi tau tangata ko a mamna ki ke watu ke he taonanga nā. Whitung furuma whae e tau motu he larulangi ni a mamna ki atu foki ke he tau whakahoroanga nā. Ko e motu nei ne hanga awa tu ki ai, kesikesi ki ai ki eta mga au nei mawhana lau turu, kai mga riri atau turu, si tāna mga au ene mitai ki hake lata mai te uka haoroanga nei. Haha iai foki e amamna ki anga ki he tawhanau ni we, ki o mai ki watu ai ki he uka haoroanga nei.